0: er Kygo det, og til lyden av Save My Love så kan jeg si riktig god morgen. Godt vel passert 20, en ny dag på Radio Ålesund.
1: Morgenshowet. God morgen.